0: sange til hjertet fra VLR.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.

0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero. Would you dare?